0: Acá vi pop. Cheserita. Va din britul să ceseritu.
1: Ima bi ja šta god kasti da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dojte sebi.